0: wo ye nya ye nga urade yesu christo ye nga jenkwa
1: moment like this
0: ye yi wo aye sawa ni onyam
1: sing a new song
0: wo ba asase so no wo ma ye hunu se a wo jo na wo bra wo ho ase wo ye eyi ti se wo nipa ba wo nya ba bi mfa ni ti ento
1: so perplexities
0: anyan safo ni etumfo pi
1: glorify your name lord
0: apowo
1: weapon down
0: nanso ahomachi efriye ngukwa enum ana wo yiwa ye wana wana koma ebubuo na apacha ono achi utum se wonwura ne ajenkwa
2: singina
0: sing yeda wasese wo yi wani onyam ahun town adi achre yen yedi onwe akoma rato aso aye juma a wode amayen no aye crowd se upemu no upemu no upemu no upemu no upemu no ebe hunu amane kosi se wona ma omununkum mu baba di hene a wejade amawo no awo bra na urade nyankropa amachi bra yemfimfini wate amachi yasuma yempa ba wate wa yesu christo dena

0: Ya ya mero woni oyefo ayane won a wo yoye wona o ma ye dwan a ye di ne nsu a ye nom ne ntoma a ye fura ne ntade a ye she
1: moment like this
0: ma yande ye ntumi mfa ye ngankasa ho de nye hwe awo awurade ye nyan kropon wo a wona wo twere wo nyina empon enhweda
1: so perplexity
0: wo yo krunkrun ni tini ni na yende akohwefo ne yen na yende ene boneyefo ne yen na yende atrofo ne yen woni msani ayate ohunu yen ne boni nyina ahomachi yeshiamu o yeshiawu via na ye jina wanim ye bra ye ho asema wo

ne hunu ye mabɔ yesu kristo ntio hunu ye mabɔ no pae oba jesus christ ne dinwa no pae ne ye bɔ mpae nti ni nti hunu ye mabɔ ni wo be wu ye ne sɔre ye mu nti rade hunu ye mabɔ odoba jesus christ dinmu na no pae ye sɛ na wo sɛ amrato ne mfumu so be la ya ye okase mu tadi she mu ye ngadi she mu ye ndidie mu ye nda ne ye sɔre ye mu ne ngadwindwi mu amrato bi wo mu a no pae ba wanim ye de nam ya ba wo nyankropon wanim ye ye enso ne dɔte de aso rade wo nsi wo ye nkwansa ma ye ma wanim anopɛ ya ba

0: tomono ahwe ne so na hyen bosumi eto sunsun mu de fone ye dumi ansa ne adawurade asepa so ne na busua e mane na so no mu nyina na so te ase wono e fiane wo butuo o chena safo manyina no pa e
1: I will sing
0: we fremina madwe nyame nche no de yebra mi.